0: إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب.
1: صدق الله العظيم.
2: الله أكبر.
1: ده قرينه. ما شاء الله سعنا. Alhamdulillah sana. Jadi insyaAllah kita buka pendengar untuk anda yang mungkin juga nak kongsikan bacaan. InsyaAllah Ustaz tengok depan-depan. Bukan senang ni. Untuk kita ambil peluang, kita bacakan surah Ghafir ayat 46 hingga 49. InsyaAllah kita mampu memanggil yang pertama waktu ini Ustaz. Assalamualaikum. Siapa di talian?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ustaz. Ustaz Zahri kita.
3: Ya.
1: Mukadimah Ustaz. Saya dah mula tadi Ustaz.
3: Ya.
1: Saya silakan untuk Ustaz pula.
3: Petang ni tak ada pik mana-mana petang ni.
1: Alhamdulillah.
2: Ustaz tapi mana alhamdulillah.
1: Ustaz, saya minta Ustaz bagi dalam bentuk lagu Ustaz.
3: Lagu
1: apa lah?
2: Baca satu lah.
1: Lagu yang bagi Ustaz rasa mudah untuk baca kalau Ustaz. Silakan Ustaz.
3: Okey, cuba tengok dulu.
1: Okey. InsyaAllah.
3: Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ayat 46 sehingga ayat 549.
2: 49 Ustaz, silakan.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم النار يعرضون عليها غدوا وعشيا
2: الله
3: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب
2: والعيال
3: وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا
2: فيقول الضعفاء
3: للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا
2: cantik jelas bah

0: قد حكم بين العباد.
1: الله.
0: وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب.
2: الله.
0: صدق الله العظيم.
3: الحمد لله. الله. Bacaan daripada Ammar Perak kita. Alhamdulillah. Ya, ya, ya. Dua qari dah pun mendengarkan bacaan. InsyaAllah.
2: Alhamdulillah.
3: 04-2107-389. Kita terima pemanggil yang berikutnya. Assalamualaikum. Siapa talian? Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
3: InsyaAllah.
2: Kak Midah.
3: Kak Midah.
4: Saya Kak Midah daripada Taman Arak Indah, Kuala Sampah.
3: Itu dia semangat suara dengan Alhamdulillah. Baik, Kak Midah silakan mendengarkan bacaan.
4: Saya nak kena slow sikit ni.
3: Tutup sat radio tu. Okey, Kak Midah, clear?
4: Alhamdulillah,
3: silakan.
2: Boleh, sila.
4: A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
2: Allah.
4: Bismillahir rahmanir rahim. An-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya. Wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu آل فرعون أشد العذاب. وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا فيقول